0: Tu unde e tombușcă? La nățara lui tia ce te? Aleu mă munți na fa pisa ca fană lufa e fatarai pe ea zis-o. Ai zet mâzan tăr na fa pisa ca fană net? De ce le-a nepfunea nu? Iit cu să misca aleu e tian te înțană fa sau ale tian dalăn? Are lumea la tonat fiar? Ar peța culam să cafă țania? Ai, zare unui peceac, et cu să ngamă ca. Te fă mă mi sfidă chelit? Ei nu îndrei să-mi comand cu at. Andras țerină mi ni misiat, ale o tau fars ciunci de apina la sar chel. A, să fac înge? Ata voi întinea? Ie? Ie? Ata o far? Plai rai? Ok, mșau cea. Ia înțchele miura lui au mandra pa. Alo?
1: Aona suc? Mlamna țara fie na oani? E fa aiz sau?
0: E nechia, lamna țara fa azamanandri. Bola misakafu etombuscau. Bola tstunga fona fei papa sa mamo?
1: Bola tstunga lesar sa jewa. Rani antson fano fanete, metra pizur sa reu fotung. Mangina pesate, alesan lo sa nilaka. Tena mala elu. Are langa timba ni antson papa sa mamo miti?
0: Saat, feki. Met bola tsata nji. Faza manafa uzata fona te tsmaniniu. Atin kuni antson papa sa mamo. Fatsu kyan rsa rore fa yenendalan. Avela kele lundi, atsuk fone.
1: Ok are, mas tu umana te mtandre matzara waini am lalana.
0: Msota kia.